se nye bagi e wo boya je pe nkan to mu wale se nte ra fun ni abi telomi lo mu wale se n lo se visit fun ni school lai se pe boya so fun tele pe n bo